0: Adică-t.
1: Muzica UI.
2: Habicati, tuturotani, habicati pe pârni și pări, habicati pe fluturo, habicati pe șorlanciu.
1: Scandinavian Albania Radio.